0: Dragi ljubljančani in še dražje ljubljančanke, kaj vas muči? Povejte, oziroma še boljše, vprašajte.
1: Ljubljanskega župana Zorana Jankovića,
0: ki bo tokrat namesto v studiu Radia Express na vaše vprašanja uživo odgovarjal v poslovno-upravnem centru Zalo.
1: Če vas rada zagrabi trema, pa lahko svoje vprašanje pošljete vnaprej na program afna@radioexpress.si.
0: Zato vzemite si čas, oziroma še boljše, vzemite papir in svinčnik ter pripravite vprašanja.
1: Nanje bo župan odgovoril v sredo 30. septembra ob 17. v poslovno-upravnem centru Zalog.
2: Vabi vas Radio Express.
3: Za dogodek se prijavite na dogodek@afnaljubljana.si.

0: Dneve prihrankov. Izkoristite odlične cene gaming opreme, mišk, tipkovnic in dodatkov. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
1: Ljubljana je polna zgodb, a še zdaleč ne poznamo vseh. V tednu ljubljanskega turizma, ki se začne 26. septembra, dan pred svetovnim dnevom turizma, se odprejo vrata v kotičke, ki jih običajno spregledamo, in v doživetja, ki razkrivajo mesto v drugačni luči. Pridite, ustvarite nekaj svojega ter odkrijte, kaj vse se skriva za vsakdanjim utripom mesta.
2: Prijave in program na visitljubljana.com.
3: Telefon meseca septembra ali

0: Udoben začetek z novim telefonom prvi mesec zavarovanja prejmeš brezplačno. Telemach.
1: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
2: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
4: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
5: Zadihajte z bomboni Hals. Navdih je blizu. Vedno pri roki.
6: 3, 2, 1...
7: 24 let z vami, praznujte z nami, Harvey Norman.

0: Sony ACS.
1: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
2: Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si.
3: Mimo vrste reže cene. Z odrezanimi cenami si privoščite več, plačajte manj in uživajte v prihrankih. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
4: Včasih s fičkom na izlet, danes vikend z najboljšimi hiti 80-ih, 90-ih in danes.

0: Vsak dan okrog nas so zvoki, ki jih skoraj da ne zaznamo več. Kot so zvoki hoje, zvoki kolesa, zvoki avtobusa ali zvoki vlaka, ki vam lahko prinesejo športni paket. Zato poslušajte Radio Ekspres in ko jih zaslišite, takoj pokličite 1-5 milijonov. Če boste prvi, bo športni paket vaš na Radio Ekspres.
1: V Ljubljani vozi 133 avtobusov LPP na okolju prijaznejši pogon. Sediš, se pelješ in pustiš avto doma. Preprosto.
2: Od 16. do 22. septembra se pridruži Evropskemu tednu mobilnosti. Pusti avto doma. Pojdi z LPP.
1: V Ljubljani je v storitvi souporabe električnih vozil že več kot 470 avtomobilov na več kot 560 parkirnih mestih. Ne potrebuješ svojega avta, lahko si izposodiš Avant to go. Manj gneče, boljši zrak.
2: Od 16. do 22. septembra se pridruži Evropskemu tednu mobilnosti. Pusti avto doma, pojdi z Avant to go.
3: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v odsebih DS.
4: Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
3: Peugeot, če se na cesti v tebi prebudi Leo. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Autocenter na Dunajski 122. Vse, kar vozniki potrebujete.
5: Jesen je idealen čas za zasaditev dreves. Obiščite nas v BTC-ju. Rastline dostavljamo po vsej Sloveniji. Po vaši želji jih tudi zasadimo.
6: Več na urbanodrevo.si.
7: Trebušček raste. Vi pa z nestrpnostjo pričakujete prihod novega družinskega člana? Oh, te radovedne prijateljice.
8: Čas je za čudovit baby shower v bistroju Čat.
7: Morda vaš malček že veselo teka naokoli? Potem je čas za njegovo rojstnodnevno zabavo.
8: Bistro Čat z lepim ambientom in velikim parkiriščem je pravi naslov za vsako praznovanje.
9: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več, potuj ceneje.
10: Novo šolsko leto je tukaj. In čeprav so šolske torbe danes drugačne, ostaja občutek pred novimi izzivi precej podoben. Nekaj vznemirjenja in veliko pričakovanj.
11: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma.
12: Feratum Bank. Bank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana stranima FSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
13: 3, 2, 1.
14: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman. Izkoristite kar 60.

0: Gospo Župan, kdaj pa dobimo kanalizacijo?
1: Kdaj boste pa kontejnerje zamenjali?
2: Zakaj ne moramo imeti več parkirišč?
3: Kako boste pa poskrbeli za manj prometa?
0: Kdo je odgovoren za pločnik?
4: Kaj bi pa vi vprašali ljubljanskega župana Zorana Jankovića? Pridružite se nam v sredo 30. septembra, ko bo namesto v studiu Radia Express na vaše vprašanja uživo odgovarjal v poslovno-upravnem centru Zalog.
0: Gospod župan.
4: Pričakujemo vas v sredo 30. septembra ob 17. uri v poslovno-upravnem centru Zalog.
5: Vabi vas Radio Express.
6: Za dogodek se prijavite na dogodek@ljubljana.si. Ljubljana je polna zgodb, a še zdaleč ne poznamo vseh. V tednu ljubljanskega turizma, ki se začne 26. septembra, dan pred svetovnim dnevom turizma, se odprejo vrata v kotičke, ki jih običajno spregledamo, in v doživetja, ki razkrivajo mesto v drugačni luči. Pridite, ustvarite nekaj svojega ter odkrite, kaj vse se skriva za vsakdanjim utripom mesta.
7: Prijave in program na visitljubljana.com.
8: Telefon meseca septembra ali telefon brez pravega tempa. Izberi Samsung Galaxy S26 Ultra in prejmi darilo Galaxy A57 ali Samsung Galaxy A57 in prejmi darilo Galaxy Tab. V mobilnih paketih več. Za brezskrben začetek z novim telefonom prvi mesec zavarovanja prejmeš brezplačno. Telemach.
7: Pozor, ljubitelji kampiranja! Od 1. do 3. oktobra vas Karavan Center Ljubljana vabi na jesenski sejem. Odkrite novo znamko avtodomov Gioti Line in pravočasno naročite svoj avtodom ali počitniško prikolico za sezono 2027. Čakajo vas tudi posebne sejemske ponudbe kamp opreme. Več na caravan.si.
9: Mimo vrste reže cene. Z odrezanimi cenami si privoščite več, plačajte manj in uživajte v prihrankih. Kupujte z nasmehom na mimo vrste.

0: Ogromen je! Pomivalna korita Franke, švicarska popolnost, ki ti vzame sapo že 115 let.
1: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
2: Iščeš 125-kubični skuter ali motor in imaš B kategorijo? Največja izbira 125-kubičnih skuterjev in motorjev te čaka v DC Motoshopu. Leskovškova 12 BTC Ljubljana. DC Motoshop. Izberi svojega in odpelji. DC Motoshop.
0: Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo? Cene Štupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle. Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na cene-štupar.si.
3: Folk ne ve, tva, koliko je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
4: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.

0: Vaša ušesa imajo novo službo.
1: Kje?
0: Na Radio Express.
1: A težka?
0: Kje pa?
1: Plačana?
0: Nagrajena. Zato jih dobro napnite. In ko boste na Radio Express slišali zvok hoje, kolesa, avtobusa ali vlaka, takoj pokličite nič ena 5 milijonov. Če boste prvi, prejmete nagrado. Športni paket. Zato ujemite zvok mobilnosti. Le na Radio Express.
2: V mestni občini Ljubljana smo uredili že 24 hektarjev območja za pešce.
3: Od 16. do 22. septembra se pridruži Evropskemu tednu mobilnosti. Pusti avto doma, pojdi peš.
2: V Ljubljani je na voljo 880 koles bicikla J na 88 postajah. Za pot v službo, po opravkih ali na kavo, namesto avtomobila izberi kolo.
3: Od 16. do 22. septembra se pridruži Evropskemu tednu mobilnosti. Pusti avto doma, pojdi s kolesom.
4: 3, 2, 1.
5: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman, pralni stroj AEG za 12 kg perila in bonus likalnikom. Pralni stroj Haier pa kar 150 evrov ceneje. Na voljo tudi na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
6: Sladke dekoracije, peneča limonada, domače tortice, mini burgeri in veliko balonov. Baby shower v bistroju Čat, tudi otroški rojstni dnevi, zakaj pa ne? Vse to v objemu narave, v bistroju Čat pod Rožnikom. Obiščite nas in doživite posebno praznovanje z nami. Hotel in bistro Čat.
7: Mimo vrste predstavlja Logitech dneve prihrankov. Izkoristite odlične cene gaming opreme, mišk, tipkovnic in dodatkov. Nakupujte z nasmehom. Na mimovrste.com.
8: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
9: Klimavit. Kakovostni prezračevalni sistemi. Pokličite nič 70111999 ali obiščite klimavit.si.
10: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
11: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
12: Vse, kar vas premika na enem mestu.
13: V petek 2. oktobra pridite na festival mobilnosti Špan. Avtomobili, motori, kolesa, pneumatike, testne vožnje, posebne festivalske ponudbe in dobro vzdušje.
14: Od 12. do 19. ure na festivalu mobilnosti Špan.
15: Tržaška 547.
16: Več na span.si.
17: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano, v Aleji in City Parku.
18: Vzemite si čas za čudovit poletno-jesenski sprehod med drevesi in cvetjem Arboretuma Volčji potok.
19: Čaka vas presenečenje. V Arboretum so se naselili bučmani. Vas zanima, kaj delajo?
18: Arboretum Volčji potok vas pričakuje.
20: Radio Express.
21: Z vami na FM-u,
20: DAB-u,
21: Radio Playerju
20: in Radio Express.si.
22: Ni vikend odklopa brez Oriane Giroto.
23: In najboljše pice? Mamma mia, ta peruca!
22: Za vikend ne potrebuješ hashtagov, lajkov ali ogledov. Potrebuješ le najboljšo pico v mestu.
24: Pizzeria Peruca na Perucijevi v Ljubljani.
25: Radio Express.
26: Čas je za vikend odklop
22: z Oriano Giroto.
27: Ja, ura je ravno pravšnja, da preklopimo na vikend frekvenco, kam jo pa mahate svojim jeklenim koničkom. Ja, ta teden govorimo prav o avtomobilih in to je vaš vikend odklop. Končuje se Evropski teden mobilnosti, zato se ta vikend odklapljamo z recimo temu mobilnimi pesmimi. Pop rock skupina Train iz San Francisca, ustanovljena v 90-ih, poje Drive By. Pevec skupine je v mladosti imel prometno nesrečo, v kateri je dobil brazgotino na obrazu, ker ni bil pripet s pasom. Pripnite se med vožnjo in uživajte o pesmi Drive By. 22. septembra pa dan morda preživite celo brez avta, saj je ta dan dan brez avtomobila.
25: Radio Express.
26: Boljša glasba.

0: Katastrofalne poplave v Nepalu so za seboj pustile na tisoče otrok in družin, ki se soočajo z uničujočo izgubo, razseljenostjo in negotovostjo. Številni ljudje so umrli, mnogi so poškodovani ali med pogrešanimi. Ker ocena razmer na terenu še poteka, obstaja verjetnost, da bo obseg katastrofe še bistveno večji. Poškodovane so hiše, ceste, mostovi in ključna infrastruktura, komunikacijske povezave pa so prekinjene. Zaprte dostopne poti otežujejo pomoč nekaterim najhuje prizadetim območjem.
1: UNICEF Slovenija zbira pomoč za otroke v Nepalu in kriznih žariščih po svetu. Pomagate lahko s poslanim SMS-om UNICEF 10 na 1919, s čimer darujete 10 evrov ali z donacijo na unicef.si.
2: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v odsebih DS.
3: Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
2: Peugeot, če se na cesti v tebi prebudi Leo. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Auto Center na Dunajski 122. Vse, kar vozniki potrebujejo.

0: tako dober, da bomo dvignili cene.
1: Mami, daj denar!
0: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
2: Ej, a tvoja kaj vleče?
3: Je bolj slabo.
2: A res, moja pa ful.
3: Ja, kjero pa imaš?
2: Ja, Sikabo.
4: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let. Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo? Cene Štupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle. Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na cene-stupar.si.
5: Kdo pravi, da je sesanje naporno? Pokončni sesalniki Gorenje delajo čudeže in so znižani za 20%. Prihranite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
6: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več, potuj ceneje.
7: Jesen je idealen čas za zasaditev. Izbirate lahko med več kot 20 tisoč vrstami dreves, rastlin in loncev na urbanodrevo.si.
8: Zadihajte z bomboni Hals. Navdih je blizu, vedno pri roki.
9: Radio Express, glasba tvoje mladosti.

najljepša glasba 80-ih, 90-ih.

0: ušesa imajo novo službo.
1: Kje?
0: Na Radio Express.
1: A težka?
0: Kje pa?
1: Plačana?
0: Nagrajena. Zato jih dobro napnite. In ko boste na Radio Express slišali zvok hoje, kolesa, avtobusa ali vlaka, takoj pokličite nič ena 5 milijonov. Če boste prvi, prejmete nagrado. Športni paket. Zato ujemite zvok mobilnosti. Le na Radio Express.
2: V mestni občini Ljubljana smo uredili že 24 hektarjev območja za pešce.
3: Od 16. do 22. septembra se pridruži Evropskemu tednu mobilnosti. Pusti avto doma, pojdi peš.
2: Po Ljubljani vozi že 38 brezemisijskih avtobusov. Manj izpustov, manj hrupa, boljši zrak.
3: Od 16. do 22. septembra se pridruži Evropskemu tednu mobilnosti. Pusti avto doma, pojdi z LPP.
4: Kdo pravi, da je sesanje naporno? Pokončni sesalniki Gorenje delajo čudeže in so znižani za 20%. Prihranite in nakupite z nasmehom na mimovrste.com.
5: Autostop, kjer lahko za 20 evrov na mesec svoj avto pereš prav vsak dan. Veri na autopralnica.si in obišči eno od Autostop avtomatskih autopralnic v Ljubljani in Mariboru.
6: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano, v Aleji in City Parku.
7: Novo šolsko leto, nova oblačila, nov urnik in nove obveznosti. Od pripravljanja šolskih torb, domačih nalog, do zgodnjega vstajanja, krožkov ter usklajevanja družinskega vsakdana.
8: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov. Kar iz udobja vašega doma.
9: Feratumbank.si. Feratum by Molčeči Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
10: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
11: 3, 2, 1.
12: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman. Ob nakupu izbrane bele tehnike in malih gospodinskih aparatov izžrebajte še dodatni rojstnodnevni popust. 20, 30 ali kar do 50%. Na voljo tudi na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
13: Vzemite si čas za čudovit poletno-jesenski sprehod med drevesi in cvetjem Arboretuma Volčji Potok.
14: Čaka vas presenečenje. V Arboretum so se naselili bučmani. Vas zanima, kaj delajo?
13: Arboretum Volčji Potok vas pričakuje.
15: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
16: Fipo, moj finančni pomočnik mi pove, s kom lahko varno poslujem. Preizkusite orodje Fipo. Brezplačno na ipes.si.
17: Radio Express. Z vami na FM-u.
18: DAB-u.
17: Radio Playerju.
18: In Radio Express.si.
19: Ni vikend odklopa brez Oriane Giroto.
20: In najboljše pice? Mamma mia, ta peruca!
19: Za vikend ne potrebuješ hashtagov, lajkov ali ogledov. Potrebuješ le najboljšo pico v mestu.
21: Pizzeria Peruca. Na Perucijevi v Ljubljani.
22: Radio Express.
23: Čas je za vikend odklop.
19: Z Oriano Giroto.
24: Ja, čas je za tisti pravi sproščeni vikend odklop. Udobno se namestite za volanom in uživajte z nami, seveda če kam greste. Končuje se Evropski teden mobilnosti, ki se vsako leto konča 22. septembra na dan brez avtomobila. Na ekspresu pa tokrat Fast Car, pevke Tracy Chapman, ki je sicer velika zagovornica prostovoljnega dela in človekovih pravic. Torej, ena iz 80-ih in Fast Car.

0: Dragi Ljubljančani in še dražje Ljubljančanke, kaj vas muči? Povejte, oziroma še boljše, vprašajte. Ljubljanskega župana Zorana Jankovića, ki bo tokrat namesto v studiu Radia Express na vaše vprašanja uživo odgovarjal v poslovno-upravnem centru Zalog. Če vas rada zagrabi trema, pa lahko svoje vprašanje poštejte vnaprej na program afna@radioexpress.si. Zato vzemite si čas, oziroma še boljše, vzemite papir in svinčnik ter pripravite vprašanja. Tanje bo župan odgovoril v sredo 30. septembra ob 17. v poslovno-upravnem centru Zalog.
1: Vabi vas Radio Express.
2: Za dogodek se prijavite na dogodek@afnaljubljana.si. Ljubljana je polna zgodb, a še zdaleč ne poznamo vseh. V tednu ljubljanskega turizma, ki se začne 26. septembra, dan pred svetovnim dnevom turizma, se odprejo vrata v kotičke, ki jih običajno spregledamo, in v doživetja, ki razkrivajo mesto v drugačni luči. Pridite, ustvarite nekaj svojega ter odkrite, kaj vse se skriva za vsakdanjim utripom mesta.
3: Prijave in program na visitljubljana.com.

0: tok dober, da bomo dvignili cene.
1: Mami, daj denar!
0: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
2: Trebušček raste, vi pa z nestrpnostjo pričakujete prihod novega družinskega člana? Oh, te radovedne prijateljice, čas je za čudovit baby shower v bistroju Čat. Morda vaš malček že veselo teka naokoli? Potem je čas za njegovo rojstnodnevno zabavo. Bistro Čat z lepim ambientom in velikim parkiriščem je pravi naslov za vsako praznovanje.
3: Iščeš 125 kubični skuter ali motor in imaš B kategorijo? Največja izbira 125 kubičnih skuterjev in motorjev te čaka v DC Motoshopu. Leskovškova 12 BTC Ljubljana. DC Motoshop. Izberi svojega in odpelji. DC Motoshop.si.
4: Mimo vrste reže cene. Z odrezanimi cenami si privoščite več, plačajte manj in uživajte v prihrankih. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
5: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
6: A je to film ali se sosed spet tušira?
7: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
6: Od prvega načrta do popolne akustike.
2: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
7: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
8: Obiščite gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
3: Za popoln vikend Radio Express.
2: Z najboljšo glasbo 80-ih, 90-ih in danes.

0: Kdo pravi, da je sesanje naporno? Pokončni sesalniki Gorenje delajo čudeže in so znižani za 20%. Prihranite in nakupite z nasmehom na mimovrste.com.
1: LPP pripravlja prenovljeno schemo linij z novimi povezavami med obrobji in bolj preprostim omrežjem, da bo pot z avtobusom še lažja, hitrejša in bolj prijazna.
2: Od 16. do 22. septembra se pridruži Evropskemu tednu mobilnosti. Pusti avto doma, pojdi z LPP.
3: Klimavet, kakovostni prezračevalni sistemi. Pokličite 070-111-999 ali obiščite klimavet.si.
4: Novo šolsko leto prinaša veselje, nova prijateljstva, nova znanja in dogodivščine, pa tudi kup organizacije. Potrebujete pomoč?
5: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma.
6: Feratumbank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
7: Ej, a tvoja kaj vleče?
8: Ja, bolj slabo.
7: A res, moja pa ful.
8: Ja, kjero pa imaš?
7: Ja, si kabo.
9: Kuhin Kanape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.
10: Vse, kar vas premika na enem mestu.
9: V petek 2. oktobra pridite na festival mobilnosti Špan. Avtomobili, motori, kolesa, pneumatike, testne vožnje, posebne festivalske ponudbe in dobro vzdušje. Od 12. do 19. ure na festivalu mobilnosti Špan. Tržaška 547.
10: Več na span.si.
11: Jesen je idealen čas za zasaditev. Izbirate lahko med več kot 20 tisoč vrstami dreves, rastlin in loncev na urbanodrevo.si.
12: Pozor, ljubitelji kampiranja! Od 1. do 3. oktobra vas Karavan Center Ljubljana vabi na jesenski sejem. Odkrite novo znamko avtodomov Gioti Line in pravočasno naročite svoj avtodom ali počitniško prikolico za sezono 2027. Čakajo vas tudi posebne sejemske ponudbe kampo preme. Več na caravan.si.
0: Mimo vrste predstavlja Logitech Dneve prihrankov. Izkoristite odlične cene gaming opreme, mišk, tipkovnic in dodatkov. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
13: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
14: Ni vikend odklopa brez Oriane Giroto.
15: In najboljše pice? Mamma mia, ta peruca!
14: Za vikend ne potrebuješ hashtagov, lajkov ali ogledov. Potrebuješ le najboljšo pico v mestu.
16: Pizzeria Peruca. Na Perucijevi v Ljubljani.
17: Radio Express.
18: Čas je za vikend odklop.
14: Z Oriano Giroto.
15: Ja, lepo pozdravljeni, kavica že diši oziroma kosilo za nekatere. Avto je tankan, vikend pa je že tu in preživite ga v najlepši družbi, kar upam, da smo tudi mi. Vikend odklop in Radio Express, najboljša glasba. Od 16. do 22. septembra poteka Evropski teden mobilnosti, zato se ta vikend odklapljamo z recimo temu mobilnimi pesmimi. Runaway Train je naslednja, ki jo je pevec Soul Asylum napisal za vse pobegle otroke. Sprva, ko je pesem pisal, ni imel namena ozaveščati o pobeglih otrocih, vendar je kasneje videl možnosti, da ozavešča tudi o tem. In tukaj je pesem Runaway Train.
17: Radio Express.

najljepša glasba 80-ih, 90-ih in

0: Vaša ušesa imajo novo službo.
1: Kje?
0: Na Radio Express.
1: A težka?
0: Kje pa?
1: Plačana?
0: Nagrajena. Zato jih dobro napnite. In ko boste na Radio Express slišali zvok hoje, kolesa, avtobusa ali vlaka, takoj pokličite nič ena 5 milijonov. Če boste prvi, prejmete nagrado. Športni paket. Zato ujemite zvok mobilnosti. Le na Radio Express.
2: V mestni občini Ljubljana smo uredili že 24 hektarjev močja za pešce.
3: Od 16. do 22. septembra se pridruži Evropskemu tednu mobilnosti. Pusti avto doma. Pojdi peš.
4: A je to film ali se sosed spet tušira?
5: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
6: Od prvega načrta do popolne akustike.
7: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
5: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
8: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
9: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
10: 3, 2, 1.
11: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman. Celotna postelja z dvižnim ležiščem in predalom, kar 57% ceneje. Sedaj že za neverjetnih 599 evrov. Na voljo tudi na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obišite v trgovinah in na harveynorman.si.
12: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
13: Zadihajte z bomboni Hals. Navdih je blizu, vedno pri roki.
14: Fipo, moj finančni pomočnik mi pove, s kom lahko varno poslujem. Preizkusite orodje Fipo, brezplačno na ipes.si.
15: Mimo vrste reže cene. Z odrezanimi cenami si privoščite več, plačajte manj in uživajte v prihrankih. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
16: Vzemite si čas za čudovit poletno-jesenski sprehod med drevesi in cvetjem Arboretuma Volčji Potok.
17: Čaka vas presenečenje. V Arboretum so se naselili bučmani. Vas zanima, kaj delajo?
16: Arboretum Volčji Potok vas pričakuje.

0: Popolna smeh ni na ključje, je strokovnost, ki jo dobite v certificiranem implantološkem centru odličnosti Ortoimplant Dental Spa.
1: Specializirani smo za metode All-on-4, zigoma, pterigoidne in transnazalne vsadke ter ostale težke posege.
0: Njihovi vrhunski strokovnjaki vas pričakujejo na jesenskem sejmu Komenda od 9. do 11. oktobra. Obiščite jih v Šotoru 8, kjer vas čaka darilo v vrednosti 1000 evrov za klinični pregled in celovito digitalno RTG diagnostiko v kliniki Ortoimplant Dental Spa v Zagrebu. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Pri Slaposavica je včeraj umrl moški, njegov otrok pa se je hudo poškodoval, oba sta padla v globel. Gre za tujo družino, ki je bila po doslej znanih podatkih na ogledu slapa in se je med vračanjem ustavila na prostoru za počitek z mizo in klopcami. Takrat pa se je 7-letni otrok oddaljil od družine. Kmalu zatem so slišali njegove krike. 44-letni oče je takoj odšel v smeri krikov ter predtem padel v globino. Reševalci so ga našli v strugi reke Savice, je zaradi hudih telesnih poškodb umrl. V strugi reke so našli tudi hudo poškodovanega otroka, ta se zdravi v bolnišnici. V Rusiji se bodo danes končale prve parlamentarne volitve od začetka vojne v Ukrajini, ki so se začele v petek. Resnične opozicije po izključitvi liberalne stranke Jabolko iz volilne tekme ni. Vladajoča Putinova enotna Rusija si bo v dumi najverjetneje vnovič zagotovila večino. Članskima vožnjama na čas pa se v Kanadi začenja 93. svetovno prvenstvo v cestnem kolesarstvu. Od slovenskih predstavnikov bosta na startu Jan Tratnik in Nika Bobnar. Glavni favorit v moški konkurenci je Belgijec Remko Evenepoel.
3: Gospod Župan, kdaj pa dobimo kanalizacijo?
4: Kdaj boste pa kontejnerje zamenjali?
5: Zakaj ne moramo imeti več parkirišč?
4: Kako boste pa poskrbeli za manj promet?
3: Kdo je odgovoren za pločnik?
6: Kaj bi pa vi vprašali ljubljanskega župana Zorana Jankovića? Pridružite se nam v sredo 30. septembra, ko bo namesto v studiju Radia Ekspres na vaše vprašanja uživo odgovarjal v poslovno-upravnem centru Zalog.
3: Gospod župan.
6: Pričakujemo vas v sredo 30. septembra ob 17. uri v poslovno-upravnem centru Zalog.
7: Vabi vas Radio Ekspres.
0: Za dogodek se prijavite na dogodek@ljubljana.si. V Ljubljani je v storitvi souporabe električnih vozil že več kot 470 avtomobilov na več kot 560 parkirnih mestih. Ne potrebuješ svojega avta, lahko si izposodiš Avant to go. Manj gneče, boljši zrak.
1: Od 16. do 22. septembra se pridruži Evropskemu tednu mobilnosti. Pusti avto doma, pojdi z Avant to go.
8: Kdo pravi, da je sesanje naporno? Pokončni sesalniki Gorenje delajo čudeže in so znižani za 20%. Prihranite in kupujte z nasmehom na mimovrste.com.
9: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
10: Korita?
9: Ja, blešči se. In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
11: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
1: Vse, kar vas premika na enem mestu.
0: V petek 2. oktobra pridite na festival mobilnosti Špan. Avtomobili, motori, kolesa, pneumatike, testne vožnje, posebne festivalske ponudbe in dobro vzdušje. Od 12. do 19. ure na festivalu mobilnosti Špan. Tržaška 547.
1: Več na span.si.
12: Telefon meseca septembra ali

0: Začetek z novim telefonom, prvi mesec zavarovanja prejmeš brezplačno. Telemach.
1: Sladke dekoracije, peneča limonada, domače tortice, mini burgeri in veliko balonov. Baby shower v bistroju Čat, tudi otroški rojstni dnevi, zakaj pa ne? Vse to v objemu narave, v bistroju Čat pod Rožnikom. Obiščite nas in doživite posebno praznovanje z nami. Hotel in bistro Čat.
2: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
3: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
4: Vileda Turbo Mop. Minimalen trud, maksimalna čistoča s pedalom za vžemanje. Za le 29,90 evra s kar 5-letno garancijo. Hitro po svojega na mimovrste.com.
5: Ekspres promet. Vozilo v okvari na gorenjski avtocesti med Lescami in galerijo Moste proti Karavankam, še eno na primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem proti Kopru, tam je zaprt počasni pas. Zastoj je pred Karavankami proti Avstriji, na štajerski avtocesti pa pred predorom Podmilj proti Ljubljani, gneča še na cestah Lesce Bled, Šmarje, Koper, Trlucija, Izola v obe smeri zaradi del.
6: Kul podjetja izberejo Fit Gang, ker vejo, da zdravi in zadovoljni zaposleni pomenijo uspešno podjetje.
7: Z eno rešitvijo ponudite zaposlenim več kot 500 možnosti športa in sprostitve po vsej Sloveniji. Včeraj plavanje, danes fitness, jutri plezanje.
6: Ne čakajte, pridružite se Kul podjetjem še danes. Kliknite na fitgang.io.
5: Ekspres vreme. V večini bo jasno, s temperaturami od 23 do 28 stopinj, proti večeru se bo od severa nekoliko pooblačilo.
7: V četrtek 24. septembra ob 20. v kavarni Čuk, stand Čuk večer. Z vami bo Željko Čakarević Željkić.
6: Večer iskrenega smeha in življenjskih zgodb brez cenzure. Se vidimo v kavarni Čuk.
7: Več na standup.kavarna-cuk.si.
5: Radio Express.
6: Z vami na FM-u,
5: DAB-u,
6: Radio Playerju
5: in Radio Express.si.
7: Ni vikend odklopa brez Oriane Giroto.
8: In najboljše pice? Mamma mia, ta peruca!
7: Za vikend ne potrebuješ hashtagov, lajkov ali ogledov. Potrebuješ le najboljšo pico v mestu. Pizzeria Peruca. Na Perucijevi v Ljubljani.
5: Radio Express.
9: Čas je za vikend odklop.
7: Z Oriano Giroto.
8: Kamorkoli vas vodi pot ta vikend, naj vas na cesti spremlja najboljša glasba in seveda tudi varna vožnja, to je vaš vikend odklop. Ja, in končuje se Evropski teden mobilnosti, ki se vsako leto konča 22. septembra na dan brez avtomobila. In na Ekspresu se zato ta vikend odklapljamo z bolj mobilnimi pesmimi. Ena od teh je Drive My Car skupine, ki bi se lahko imenovala The Crickets, a so prvotno idejo spremenili v ime The Beatles. Tukaj so s pesmijo Drive My Car.
5: Radio Ekspres.

najljepša glasba 80-ih. Nas 90-ih.

0: Ljubljana je polna zgodb, a še zdaleč ne poznamo vseh. V tednu ljubljanskega turizma, ki se začne 26. septembra, dan pred svetovnim dnevom turizma, se odprejo vrata v kotičke, ki jih običajno spregledamo, in v doživetja, ki razkrivajo mesto v drugačni luči. Pridite, ustvarite nekaj svojega ter odkrite, kaj vse se skriva za vsakdanjim utripom mesta.
1: Prijave in program na visitljubljana.com.
2: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Meksikano v Aleji in City Parku.
3: 3, 2, 1.
4: 24 let z vami. Praznujte z nami. Harvey Norman. Ob nakupu katerega koli Lenovo ali HP prenosnika z AMD procesorjem. Sedaj prejmete še bonus Powerbank in Microsoft 365 Personal. Vse za šolo in faks. Na voljo tudi na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
5: Jesen je idealen čas za zasaditev dreves. Obiščite nas v BTC-ju. Rastline dostavljamo po vsej Sloveniji. Po vaši želji jih tudi zasadimo.
6: Več na urbanodrevo.si.
7: Gostilna Livada, najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.
8: Mimo vrste reže cene. Z odrezanimi cenami si privoščite več, plačajte manj in uživajte v prihrankih. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
9: Novo šolsko leto je tukaj in čeprav so šolske torbe danes drugačne, ostaja občutek pred novimi izzivi precej podoben. Nekaj vznemirjenja in veliko pričakovanj.
10: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma.
11: Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
12: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
13: Spomini nikoli ne spletijo.

0: Zaslužite si nasmeh, ki ga z veseljem pokažete. Pravi naslov za to je Ortoimplant Dental Spa.
1: Smo implantološki center odličnosti, ki se posveča zdravljenju brez zobosti in vračanju zdravega nasmeha pacientom.
0: Njihovi vrhunski strokovnjaki vas pričakujejo na jesenskem sejmu Komenda od 9. do 11. oktobra. Obiščite jih v Šotoru 8, kjer vas čaka darilo v vrednosti 1000 evrov za klinični pregled in celovito digitalno RTG diagnostiko v kliniki Ortoimplant Dental Spa v Zagrebu. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Cena dizla bi lahko ta torek presegla 2 evra. Izračun Financ kaže, da bi se liter dizla lahko podražil za 2 centa, liter bencina za 5 centov, najbolj pa bi se podražilo kurilno olje za skoraj 10 centov. Vlada je sicer ta teden z namenom znižanja maloprodajnih cen naftnih derivatov pri izračunu modelske cene za 95-oktanski bencin in dizelsko gorivo črtala določbe glede biokomponent. Po ocenah Financ bo zaradi tega ukrepa podražil dizla v torek precej manjša, kot bi bila sicer, pri bencinu pa bo blažilni učinek manj izrazit. Moskva in okolica sta bili ponoči tarča obsežnega ukrajinskega napada z droni. Umrla sta najmanj 2 človeka, 6 je ranjenih. Po besedah župana Moskve je bil namen napada motenje parlamentarnih volitev v državi, ki se danes končujejo. V Bohinju pa ob zaključku pašne sezone danes poteka že 67. kravji bal. Na njem predstavljajo planšarsko tradicijo in domače običaje. Letošnja pašna sezona je bila zaradi suše in posledičnega pomankanja vode na planinah precej zahtevna.
3: Dragi Ljubljančani in še dražje Ljubljančanke, kaj vas muči? Povejte, oziroma še boljše, vprašajte.
4: Ljubljanskega župana Zorana Jankovića,
3: ki bo tokrat namesto v studiju Radia Ekspres na vaše vprašanja uživo odgovarjal v poslovno-upravnem centru Zalog.
4: Če vas rada zagrabi trema, pa lahko svoje vprašanje pošljete vnaprej na program afna@radioexpress.si.
3: Zato vzemite si čas, oziroma še boljše, vzemite papir in svinčnik ter pripravite vprašanja.
4: Tanje bo župan odgovoril v sredo 30. septembra ob 17. v poslovno-upravnem centru Zalog.
5: Vabi vas Radio Ekspres.
0: Za dogodek se prijavite na dogodek@afnaljubljana.si. Po Ljubljani vozi že 38 brezemisijskih avtobusov. Manj izpustov, manj hrupa, boljši zrak.
1: Od 16. do 22. septembra se pridruži Evropskemu tednu mobilnosti. Pusti avto doma, pojdi z LPP.
6: Kdo pravi, da je sesanje naporno? Pokončni sesalniki Gorenje delajo čudeže in so znižani za 20%. Prihranite in nakupite z nasmehom na mimovrste.com.
7: Je to res ptica? Je to moj dom? Je resnica? Ali dvom? Kaj je res? Kaj je laž? Sem to res jaz?
8: Če vidite na lastne oči, to še ne pomeni, da je res. ACS. Trgovina Sony.
7: Sony PlayStation. Vstopite v svojo prihodnost.
9: Sony in PlayStation nasproti kina Šiška. ACS. Telefon 500 15 87.
10: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
11: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
12: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več, potuj ceneje.
13: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
14: Vileda Turbomop. Minimalen trud, maksimalna čistoča s pedalom za užemanje. Za le 29,90 evra s kar 5-letno garancijo. Hitro po svojega na mimovrste.com.
15: Popolna kombinacija za vse, ki vrčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
16: Na okusne jedi Žara gremo v Vrtala.
0: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ na prekrasnem letnem vrtu ob Ljubljanici.
17: Gostišče Portal na Zaloški 110.
12: Ekspres promet.
2: Na gorenjski avtocesti je med predorom Šentvid in Podotikom proti Kosezam promet oviran zaradi nesreče. Nesreča tudi na pomorski avtocesti, in sicer med Cerkvenjakom in Svetim Jurijem ob Šavnici proti Lendavi, zaprt je vozni pas. Okvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti med Uncem in Rauber Komando proti Kopru, tam je zaprt počasni pas. Na glavni cesti Škofije Koper pa je med Plavjem in razcepom Sermin proti Kopru zaradi kolesarja na vozišču promet oviran. Zastoje so na cestah Lesce Bled, Šmarje Koper ter Lucija Izola v obe smeri, zastoj še na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji.
12: Kul podjetja izberejo Fitgang, ker vejo, da zdravi in zadovoljni zaposleni pomenijo uspešno podjetje.
17: Z eno rešitvijo ponudite zaposlenim več kot 500 možnosti športa in sprostitve po vsej Sloveniji. Včeraj plavanje, danes fitness, jutri plezanje.
12: Ne čakajte, pridružite se Kul podjetjem še danes. Kliknite na fitgang.io. Ekspres vreme.
2: Popoldne bo po večini jasno, s temperaturami od 23 do 28 stopinj. Jutri bo delno jasno, s spremenljivo oblačnostjo, nekoliko hladneje bo.
12: Si predstavljate leto 2036? Avtomobili bodo drugačni, telefoni in pričeske tudi. A vaš hladilni Liebherr, ki ste ga kupili v Etisu, bo še vedno deloval kot prvi dan. Izberite Liebherr z 10-letno garancijo in si zagotovite mir za celo desetletje. Liebherr in Etis. Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
11: Ni vikend odklopa brez Oriane Giroto.
18: In najboljše pice? Mamma mia, ta peruca!
11: Za vikend ne potrebuješ hashtagov, lajkov ali ogledov. Potrebuješ le najboljšo pico v mestu. Pizzeria Peruca na Perucijevi v Ljubljani.
12: Radio Express.
19: Čas je za vikend odklop
11: z Oriano Giroto.
18: Ja, in končno je vikend, odvrzite skrbi, zvišajte glasnost v avtu in poletite prostim dnem naproti. To je vaš vikend odklop in to je vaš Radio Express, najboljša glasba. Že od 16. septembra poteka Evropski teden mobilnosti, zato se ta vikend odklapljamo z recimo temu mobilnimi pesmimi. Skupina Queen je leta 1978 izdala pesem z naslovo Bicycle Race. Veliko prahu pa je dvignil videospot te pesmi, v katerem približno 60 golih manekenk kolesari po Wimbledonskem stadionu. Ko je podjetje za izposojo koles izvedelo, zakaj so kolesa uporabili, so od Queenov zahtevali, da sedeže odkupijo. In tukaj je Bicycle Race.
12: Radio Express.

0: samo za vas.
1: Najbolje hite. Ki je pesmi začela pisati že kot otrok in je šolana glasbenica, prepeva Loser.

0: Vsak dan okrog nas so zvoki, ki jih skoraj da ne zaznamo več. Kot so zvoki hoje, zvoki kolesa, zvoki avtobusa ali zvoki vlaka, ki vam lahko prinesejo športni paket. Zato poslušajte Radio Ekspres in ko jih zaslišite, takoj pokličite 0,5 milijona. Če boste prvi, bo športni paket vaš na Radio Ekspres.
1: V Ljubljani vozi 133 avtobusov LPP na okolju prijaznejši pogon. Sediš, se pelješ in pustiš avto doma. Preprosto.
2: Od 16. do 22. septembra se pridruži Evropskemu tednu mobilnosti. Pusti avto doma. Pojdi z LPP.
3: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
4: A je to film ali se sosed spet tušira?
5: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
6: Od prvega načrta do popolne akustike.
7: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
5: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
8: Telefon meseca septembra.

0: Skrben začetek z novim telefonom, prvi mesec zavarovanja prejmeš brezplačno. Telemach.
1: 3, 2, 1.
2: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman. Izkoristite kar 60

0: www.kitpoint.si.
1: Zlatarna Aura. Nakit po naročilu tudi že v nekaj dneh in zares vrhunski servis vašega nakita. Hala A v BTC-ju. Več na zlatarna-aura.si.
0: Vileda Turbomop. Minimalen trud, maksimalna čistoča s pedalom za ožemanje. Za le 29,90 evra s kar 5-letno garancijo. Hitro po svojega na mimovrste.com.
1: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
2: Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si.
1: Vzemite si čas za čudovit poletno-jesenski sprehod med drevesi in cvetjem Arboretuma Volčji Potok. Čaka vas presenečenje. V Arboretum so se naselili bučmani. Vas zanima, kaj delajo? Arboretum Volčji Potok vas pričakuje.

0: Zaslužite si nasmeh, ki ga z veseljem pokažete. Pravi naslov za to je Ortoimplant Dental Spa.
1: Smo implantološki center odličnosti, ki se posveča zdravljenju brez zobosti in vračanju zdravega nasmeha pacientom.
0: Njihovi vrhunski strokovnjaki vas pričakujejo na jesenskem sejmu Komenda od 9. do 11. oktobra. Obiščite jih v Šotoru 8, kjer vas čaka darilo v vrednosti 1000 evrov za klinični pregled in celovito digitalno RTG diagnostiko v kliniki Ortoimplant Dental Spa v Zagrebu. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Poljski diplomat se v UKC Ljubljana bori za življenje. Po poročanju poljskih medijev je vodja urada za diplomatsko varnost poljskega ministrstva za zunanje zadeve pred dnevi padel iz tretjega nadstropja konzularne stavbe ob poljskem veleposlaništvu v Ljubljani, kjer je bival. Diplomat je bil v času dogodka sicer na dopustu, kljub temu naj bi prevzel diplomatsko pošiljko ter jo posredoval naprej, čeprav zato ni imel uradnega pooblastila. Okoliščine padca in morebitna povezava s službenimi obveznostmi ostajajo nepojasnjene. Smučarski skakavki Nika Vodan in Nika Prevc pa sta tudi na današnji tekmi poletnega medcelinskega pokala v avstrijskem Stamsu pristali na stopničkah. Vodanova je bila druga, Prevčeva pa tretja, tako kot včeraj. Znova je prepričljivo slavila domačinka Liza Eder. Britanski nizkocenovnik EasyJet pa za prihodnjo poletno sezono napoveduje novo povezavo iz Ljubljane. Obnovil bo namreč lete med Berlinom in našo prestolnico. Leti se bodo začeli 7. aprila prihodnje leto in bodo potekali dvakrat tedensko.
1: Iščeš 125 kubični skuter ali motor in imaš B kategorijo? Največja izbira 125 kubičnih skuterjev in motorjev te čaka v DC Motoshopu. Leskovškova 12 BTC Ljubljana. DC Motoshop. Izberi svojega in odpelji. DC Motoshop.si.
0: Se še spomnite, ko ste prvič prestopili šolski prag? Novi zvezki, sveže barvice in velika pričakovanja. Tudi zdaj ni nič drugače, a za starše kup organizacije.
3: Če potrebujete finančno zaletje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
4: 3, 2, 1.
5: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman, kavni aparat Philips s keramičnim mlinčkom po super ugodni ceni. Sedaj na voljo tudi na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
0: Trebušček raste, vi pa z nestrpnostjo pričakujete prihod novega družinskega člana? Oh, te radovedne prijateljice! Čas je za čudovit baby shower v bistroju Čat. Morda vaš malček že veselo teka naokoli? Potem je čas za njegovo rojstnodnevno zabavo. Bistro Čat z lepim ambientom in velikim parkiriščem je pravi naslov za vsako praznovanje.
6: Katastrofalne poplave v Nepalu so za seboj pustile na tisoče otrok in družin, ki se soočajo z uničujočo izgubo, razseljenostjo in negotovostjo. Številni ljudje so umrli, mnogi so poškodovani ali med pogrešanimi. Ker ocena razmer na terenu še poteka, obstaja verjetnost, da bo obseg katastrofe še bistveno večji. Poškodovane so hiše, ceste, mostovi in ključna infrastruktura, komunikacijske povezave pa so prekinjene. Zaprte dostopne poti otežujejo pomoč nekaterim najhuje prizadetim območjem.
0: UNICEF Slovenija zbira pomoč za otroke v Nepalu in kriznih žariščih po svetu. Pomagate lahko s poslanim SMS-om UNICEF 10 na 1919, s čimer darujete 10 evrov ali z donacijo na unicef.si.
7: Folk ne ve, dva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
8: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
9: Kdo pravi, da je sesanje naporno? Pokončni sesalniki Gorenje delajo čudeže in so znižani za 20%. Prihranite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
10: Popolna kombinacija za vse, ki vrčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
0: Ekspres promet.
2: Okvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti med predorom Kastelec in počivališčem Ravne proti Ljubljani, pa tudi med Divačo in Kozino proti Kopru. Še ena okvara vozila na glavni cesti Koper-Škofije med priključkoma Koper Center in Bertoki proti Ljubljani. Okvarjeno vozilo ovira promet še na dolenski avtocesti med pokritim okopom Karteljevo in priključkom Mirna Peč proti Ljubljani. Zastoji so na cestah Lesce Bled, Strunjan, Izola v obe smeri ter na gorenski avtocesti pred pred predorom Karavanke proti Avstriji.
11: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem.
12: Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
2: Popoldne bo po večini jasno s temperaturami od 23 do 28 stopinj. Jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, nekoliko hladneje bo.
13: V četrtek 24. septembra ob 20. v kavarni Čuk, stand Čuk večer. Z vami bo Željko Čakarević Željkić.
14: Večer iskrenega smeha in življenjskih zgodb brez cenzure. Se vidimo v kavarni Čuk.
13: Več na standup.kavarna-cuk.si.
15: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
13: Ni vikend odklopa brez Oriane Giroto.
16: In najboljše pice? Mamma mia, ta peruca!
13: Za vikend ne potrebuješ hashtagov, lajkov ali ogledov. Potrebuješ le najboljšo pico v mestu. Pizzeria Peruca na Perucijevi v Ljubljani.
15: Radio Express.
17: Čas je za vikend odklop.
13: Zoriano Giroto.
16: Ja, vikend je kot nalašč za panoramsko vožnjo. Odprite okna, spustite sonce v avto in ujemite ritem. Seveda, če je sonce, drugače pa tudi kakšna kapljica dežja, ne kvari vzdušja, saj z vami je Radio Express najboljša glasba in to je vikend odklop. Končuje se Evropski teden mobilnosti, zato se ta vikend odklapljamo z mobilnimi pesmimi. Še prej pa ena zanimivost. Vlak je dokazano najbolj trajnosten potovalni način za daljše razdalje, medtem ko sta na krajših razdaljah do 5 km hoja in kolesarjenje. Francoska pevka Vanessa Paradis poje o taksistu Joe, ki dela v Parizu. Joe je sicer psevdonim neke portugalske taksistke, ki je v 70-ih letih 20. stoletja zaradi svoje homoseksualnosti pobegnila v Francijo. Kakorkoli, tukaj je odlična pesem Je le taxi.
15: Radio Express.
18: Boljša glasba.

0: Gospod Župan, kdaj pa dobimo kanalizacijo?
1: Kdaj boste pa kontejnerje zamenjali?
2: Zakaj ne moremo imeti več parkirišč?
1: Kako boste pa poskrbeli za manj prometa?
0: Kdo je odgovoren za pločnik?
3: Kaj bi pa vi vprašali ljubljanskega župana Zorana Jankovića? Pridružite se nam v sredo 30. septembra, ko bo namesto v studiu Radia Express na vaše vprašanja uživo odgovarjal v poslovno-upravnem centru Zalog.
0: Gospod župan.
3: Pričakujemo vas v sredo 30. septembra ob 17. uri v poslovno-upravnem centru Zalog.
4: Vabi vas Radio Express.
5: Za dogodek se prijavite na dogodek@ljubljana.si. Jesen je idealen čas za zasaditev. Izbirate lahko med več kot 20 tisoč vrstami dreves, rastlin in loncev na urbanodrevo.si. A je to film ali se sosed spet tušira?
6: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
5: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
6: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
7: Zadihajte z bomboni Hals. Navdih je blizu, vedno pri roki.
8: Vse, kar vas premika na enem mestu.
5: V petek 2. oktobra pridite na festival mobilnosti Špan. Avtomobili, motori, kolesa, pneumatike, testne vožnje, posebne festivalske ponudbe in dobro vzdušje. Od 12. do 19. ure na festivalu mobilnosti Špan. Tržaška 547.
8: Več na span.si.
9: Mimo vrste reže cene. Z odrezanimi cenami si privoščite več, plačajte manj in uživajte v prihrankih. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
5: Vzemite si čas za čudovit poletno-jesenski sprehod med drevesi in cvetjem Arboretuma Volčji Potok. Čaka vas presenečenje. V Arboretum so se naselili bučmani. Vas zanima, kaj delajo? Arboretum Volčji Potok vas pričakuje. Radio

0: Želite nasmeh, ki spremeni vse? Pravi naslov za to je Ortoimplant Dental Spa.
1: Vse posege izvajamo v sedaciji, medtem ko vi spite, mi delamo na vašem nasmehu.
0: Njihovi vrhunski strokovnjaki vas pričakujejo na jesenskem sejmu Komenda od 9. do 11. oktobra. Obiščite jih v Šotoru 8, kjer vas čaka darilo v vrednosti 1000 evrov za klinični pregled in celovito digitalno RTG diagnostiko v kliniki Ortoimplant Dental Spa v Zagrebu. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Pri Slaposavica je včeraj umrl moški, njegov otrok pa se je hudo poškodoval, oba sta padla v globel. Gre za tujo družino, ki je bila po doslej znanih podatkih na ogledu slapa in se je med vračanjem ustavila na prostoru za počitek z mizo in klopcami. Takrat pa se je 7-letni otrok oddaljil od družine. Kmalu zatem so slišali njegove krike. 44-letni oče je takoj odšel v smeri krikov ter predtem padel v globino. Reševalci so ga našli v strugi reke Savice, je zaradi hudih telesnih poškodb pomrl. V strugi reke so našli tudi hudo poškodovanega otroka, ta se zdravi v bolnišnici. Združenje dopisnikov Bele hiše pa je zahtevalo takojšnjo ponovno odobritev dostopa do Bele hiše za kolege medijskih hiš, ki jim ga je ameriški predsednik Donald Trump prepovedal. Izrečeno prepoved so označili za protiustavno. Določenim novinarjem je Trump vstop prepovedal, češ da objavljajo lažne informacije o njem, njegovi vladi in Ameriki, ker niso smeli v predsedniški kompleks, pa so se poročevalci teh medijev uživo v program javili kar z ulice nedaleč od Bele hiše. S članskima vožnjama na čas pa se v Kanadi začenja 93. svetovno prvenstvo v cestnem kolesarstvu. Od slovenskih predstavnikov bosta na startu Jan Tratnik in Nika Bobnar. Glavni favorit v moški konkurenci je Belgijec Remco Evenepoel.
0: Ljubljana je polna zgodb, a še zdaleč ne poznamo vseh. V tednu ljubljanskega turizma, ki se začne 26. septembra, dan pred svetovnim dnevom turizma, se odprejo vrata v kotičke, ki jih običajno spregledamo, in v doživetja, ki razkrivajo mesto v drugačni luči. Pridite, ustvarite nekaj svojega ter odkrite, kaj vse se skriva za vsakdanjim utripom mesta.
1: Prijave in program na visitljubljana.com.
3: Telefon meseca septembra ali telefon brez pravega tempa. Izberi Samsung Galaxy S26 Ultra in prejmi darilo Galaxy A57 ali Samsung Galaxy A57 in prejmi darilo Galaxy Tab v mobilnih paketih več. Za brezskrben začetek z novim telefonom prvi mesec zavarovanja prejmeš brezplačno. Telemach.
4: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
5: Korita?
4: Ja, blešči se in ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
6: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
7: Zadihajte z bomboni Hals. Navdih je blizu. Vedno pri roki.
8: 3, 2, 1.
9: 24 let z vami. Praznujte z nami. Harvey Norman. Pralni stroj AEG za 12 kg perila in bonus likalnikom. Pralni stroj HR pa kar 150 evrov ceneje. Na voljo tudi na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
0: Vzemite si čas za čudovit poletno-jesenski sprehod med drevesi in cvetjem Arboretuma Volčji potok.
10: Čaka vas presenečenje. V Arboretum so se naselili bučmani. Vas zanima, kaj delajo?
0: Arboretum Volčji potok vas pričakuje.
3: Ekspres promet.
2: Okvara vozila ovira promet na glavne cesti Koper-Škofije med priključkoma Koper Center in Bertoki proti Ljubljani. Zastoje na cesti Izola-Strunjan v obe smeri, zastoje tudi na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, kolona je dolga približno kilometer.
11: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj že od 36.999 evrov.
0: Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani.
3: Ekspres vreme.
2: Popoldne bo po večini jasno, s temperaturami od 23 do 28 stopinj. Jutri bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, nekoliko hladneje bo.

0: Radio Playerju in Radio Express.si.
1: Ni vikend odklopa brez Oriane Giruto.
2: In najboljše pice. Mamma mia, ta peruca.
1: Za vikend ne potrebuješ hashtagov, lajkov ali ogledov. Potrebuješ le najboljšo pico v mestu. Pizzeria Peruca na Perucijevi v Ljubljani.
0: Radio Express. Čas je za vikend odklop.
1: Z Oriano Giruto.
2: Naj bo preostanek vikenda miren, vaša vožnja pa popolnoma sproščena, varna in brez vsakega hitenja. Ja, ja, tudi v vožnji govorimo ta teden in to je vaš vikend odklop. 16. septembra se je začel Evropski teden mobilnosti, zato se odklapljamo z recimo temu mobilnimi izvajalci. Naslednja pesem je za pevca in kitarista skupine The Cars prav posebna. Na snemanju videospota pesmi Drive leta 1984 je namreč spoznal svojo bodočo ženo. Na Radio Express skupina The Cars s pesmijo Drive. 22. septembra, ko je dan brez avtomobila, pa se zapelite recimo s kolesom, tako kot jaz to najraje počnem.
0: Radio Express.

0: sluša ušesa imajo novo službo.
1: Kje?
0: Na Radio Ekspres.
1: A težka?
0: Kje pa?
1: Plačana?
0: Nagrajena. Zato jih dobro napnite. In ko boste na Radio Ekspres slišali zvok hoje, kolesa, avtobusa ali vlaka, takoj pokličite nič ena 5 milijonov. Če boste prvi, prejmete nagrado. Športni paket. Zato ujemite zvok mobilnosti. Le na Radio Ekspres.
2: V mestni občini Ljubljana smo uredili že 24 hektarjev območja za pešce.
3: Od 16. do 22. septembra se pridruži Evropskemu tednu mobilnosti. Pusti avto doma, pojdi peš.
2: V Ljubljani je na voljo 880 koles bicikel J na 88 postajah. Za pot v službo, po opravkih ali na kavo, na mesto avtomobila izberi kolo.
3: Od 16. do 22. septembra se pridruži Evropskemu tednu mobilnosti. Pusti avto doma, pojdi s kolesom.
4: Mimo vrste reže cene. Z odrezanimi cenami si privoščite več, plačajte manj in uživajte v prihrankih. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
5: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
6: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
7: Sladke dekoracije, peneča limonada, domače tortice, mini burgeri in veliko balonov. Baby shower v bistroju Čat, tudi otroški rojstni dnevi, zakaj pa ne? Vse to v objemu narave, v bistroju Čat pod Rožnikom. Obiščite nas in doživite posebno praznovanje z nami. Hotel in bistro Čat.
8: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več, potuj ceneje.
9: Fipo, moj finančni pomočnik mi pove, s kom lahko varno poslujem. Preizkusite orodje Fipo, brezplačno na ipes.si.
10: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
11: Vileda Turbomop. Minimalen trud, maksimalna čistoča s pedalom za užemanje. Za le 29,90 evra s kar petletno garancijo. Hitro po svojega na mimovrste.com.
12: Radio.

0: Želite nasmeh, ki spremeni vse? Pravi naslov za to je Ortoimplant Dental Spa.
1: Vse posege izvajamo v sedaciji, medtem ko vi spite, mi delamo na vašem nasmehu.
0: Njihovi vrhunski strokovnjaki vas pričakujejo na jesenskem sejmu Komenda od 9. do 11. oktobra. Obiščite jih v Šotoru 8, kjer vas čaka darilo v vrednosti 1000 evrov za klinični pregled in celovito digitalno RTG diagnostiko v kliniki Ortoimplant Dental Spa v Zagrebu. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Nasilneža je ustavil šele policijski pes. Kranjski policisti so ta teden posredovali v gostinskem lokalu, kjer je 53-letnik napadal osebje in uničeval inventar. Lažje je poškodoval eno od uslužbenk, pozneje pa tudi policistko, saj se nasilnež ni umiril niti ob prehodu mož in žena v modrem. Ti so morali uporabiti prisilna sredstva, tudi službenega psa, ki je 53-letnika ugriznil in ga lažje poškodoval. Za moškega, ki je bil pred razgrajanjem udeležen tudi v lažji prometni nesreči, je bilo odrejeno pridržanje. V reki Soči pri jezu male hidroelektrarne Ajva pa so včeraj po obsežni iskalni akciji našli mrtvega 69-letnika, ki so ga svojci pogrešali od petka. Policija je ugotovila, da je moški padel po strmi brežini v reko, tu je krivda je izključena. Na celjskem sejmišču pa se danes končuje 58. mednarodni sejem priložnosti in sodelovanja MOS. Letošnji obisk je bil po ocenah vsak dan nekoliko višji kot v prejšnjih letih, po prvih ocenah pa bo presegel 50 tisoč obiskovalcev.
3: Folk ne ve, kva, kolik je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
4: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
5: Vse, kar vas premika na enem mestu.
0: V petek 2. oktobra pridite na festival mobilnosti Špan. Avtomobili, motori, kolesa, pneumatike, testne vožnje, posebne festivalske ponudbe in dobro vzdušje. Od 12. do 19. ure na festivalu mobilnosti Špan. Tržaška 547.
5: Več na span.si.
6: 3, 2, 1.
7: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman. Ob nakupu izbrane bele tehnike in malih gospodinskih aparatov izžrebajte še dodatni rojstnodnevni popust. 20, 30 ali kar do 50%. Na voljo tudi na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
8: Mimo vrste predstavlja Logitech dneve prihrankov. Izkoristite odlične cene gaming opreme, mišk, tipkovnic in dodatkov. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
0: Novo šolsko leto prinaša veselje, nova prijateljstva, nova znanja in dogodivščine, pa tudi kup organizacije. Potrebujete pomoč?
9: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma.
10: Feratumbank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
11: Zadihajte z bomboni Hals. Navdih je blizu, vedno pri roki.
0: Ekspres promet.
2: Na primorski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani. Zastoj je na štajerski avtocesti pred prehodom Šentil proti Avstriji, kolona dolga približno pol kilometra. Gneča je še na cestah Bohinjska Bela Bled, Izola Strunjano v obe smeri ter Šmarje Koper.
0: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 evrov. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani. Ekspres vreme.
2: Popoldne bo jasno, bo pa od severa naraščala visoka koprenasta oblačnost. Temperature danes so od 23 do 28. Jutri bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo in hladneje.

0: Radio Playerju in Radio Express Picasso.
1: Ni vikend od klopa brez Oriane Giroto.
2: I najboljše pice. Mamma mia, ta peruca.
1: Za vikend ne potrebuješ hashtagov, lajkov ali ogledov. Potrebuješ le najboljšo pico v mestu. Pizzeria Peruca na Perucijevi v Ljubljani.
0: Radio Express. Čas je za vikend od klop
1: z Oriano Giroto.
3: Če se je pravkar vračate z vikend iz leta, ja, previdno na cestah, mi skrbimo za glasbo, vi pazite na promet in to je seveda vaš vikend od klop. Končuje se Evropski teden mobilnosti, zato se ta vikend odklapljamo z mobilnimi pesmimi. 22. septembra dan morda preživite celo brez avta, saj je ta dan dan brez avtomobila. No, slovenska gospodinstva za pokrivanje stroškov prevoza porabijo vse več denarja, kar eno petino svojega proračuna, kar je res veliko. Zdaj pa k švedskemu duu Roxette, ki poje Sleeping in my car.

0: V Ljubljani je v storitvi souporabe električnih vozil že več kot 470 avtomobilov na več kot 560 parkirnih mestih. Ne potrebuješ svojega avta, lahko si izposodiš Avant to go. Manj gneče, boljši zrak.
1: Od 16. do 22. septembra se pridruži Evropskemu tednu mobilnosti. Pusti avto doma, pojdi z Avant to go.
2: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v odsevih DS.
3: Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
2: Peugeot, če se na cesti v tebi prebudi Leo. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Auto Center na Dunajski 122. Vse, kar vozniki potrebujete.
4: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v LA in City Parku.
5: Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo?
6: Cene Štupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle.
5: Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na cene-stupar.si.
7: Sicabo, specialisti za kuhinske nape, že več kot 30 let. Sicabo.si.
8: Trebušček raste, vi pa z nestrpnostjo pričakujete prihod novega družinskega člana? Oh, te radovedne prijateljice!
9: Čas je za čudovit baby shower v bistroju Čat.
8: Morda vaš malček že veselo teka naokoli? Potem je čas za njegovo rojstnodnevno zabavo.
9: Bistro Čat z lepim ambientom in velikim parkiriščem je pravi naslov za vsako praznovanje.

0: Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Cena dizla bi lahko ta torek presegla 2 evra. Izračun Financ kaže, da bi se liter dizla lahko podražil za 2 centa, liter bencina za 5 centov, najbolj pa bi se podražilo kurilno olje za skoraj 10 centov. Vlada je sicer ta teden z namenom znižanja maloprodajnih cen naftnih derivatov pri izračunu modelske cene za 95-oktanski bencin in dizelsko gorivo črtala določbe glede biokomponent. Po ocenah Financ bo zaradi tega ukrepa podražil žitev dizla v torek precej manjša, kot bi bila sicer, pri bencinu pa bo blažilni učinek manj izrazit. Italijanska vlada pa pripravlja nova pravila za šole, z njimi želi omejiti število tujih učencev v posameznem razredu. Starši otrok, ki imajo večje težave pri vključevanju, bi se morali naučiti italijanščine. V šolah bi tudi prepovedali burke in nikabe. Kolikšen bo največji dovoljeni delež tujih učencev v razredu, še ni znano. Trenutno jih je v italijanskih šolah malo manj kot 12%. Policisti pa so imeli že prvi dan Oktoberfesta v Minhnu precej dela. Obravnavali so tudi 38-letnega Slovenca, ki se je omešal v policijsko posredovanje. Prav tako je na vlaku grozil s prevodniku. Prvi dan Oktoberfesta je zaznamovalo še več incidentov. Sprla sta se dva Ukrajinca. Pri nekem Švedu so našli nož z 12-centimetrskim rezilom. Policisti pa so posredovali tudi zaradi Nemca, ki je žalil mimoidoče, nato pa pod vplivom alkohola napadel svojega sina.
2: Mimo vrste reže cene. Z odrezanimi cenami si privoščite več, plačajte manj in uživajte v prihrankih. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
3: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
4: Novo šolsko leto, nova oblačila, nov urnik in nove obveznosti. Od pripravljanja šolskih torb, domačih nalog, do zgodnjega vstajanja, krožkov ter usklajevanja družinskega vsakdana.
5: Če potrebujete finančno zaledje, pa tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništu veljajo pogoje uporabe.
6: 3, 2, 1.
7: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman. Celotna postelja z dvižnim ležiščem in predalom, kar 57% ceneje. Sedaj že za neverjetnih 599 evrov. Na voljo tudi na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
8: Autostop, kjer lahko za 20 evrov na mesec svoj avto pereš prav vsak dan.
9: Preveri na autopralnica.si in obišči eno od Autostop avtomatskih autopralnic v Ljubljani in Mariboru.
10: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
11: Vileda Turbomop. Minimalen trud, maksimalna čistoča s pedalom za ožemanje. Za le 29,90 evra s kar 5-letno garancijo. Hitro po svojega na mimovrste.com.
12: Zlatarna Aura. Nakit po naročilu tudi že v nekaj dneh. In zares vrhunski servis vašega nakita. Hala A v BTC-ju. Več na zlatarna-aura.si.
0: Ekspres promet.
1: Na primorski avtocesti je zaradi okvare vozila promet oviran na razcepu Gaberk iz smeri Fernetičev proti Ljubljani. Zastoji so na cestah Bohinjska Bela Bled in Izola Strunjan v obe smeri.
13: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
14: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
0: Ekspres vreme.
1: Jutri bo delno jasno, s spremenljivo oblačnostjo in večinoma suho. Sprva bo po nekaterih nižinah tudi megleno. Čez dan bomo imeli od 20 do 24 stopinj, na Goriškem ter ob morju do okoli 28.

0: Club, Radio Playerju in Radio Express Picasso.
1: Ni vikend od klopa brez Oriane Giruto.
2: I najboljše pice! Mamma mia, ta peruca!
1: Za vikend ne potrebuješ hashtagov, lajkov ali ogledov. Potrebuješ le najboljšo pico v mestu. Pizzeria Peruca na Perucijevi v Ljubljani.
0: Radio Express. Čas je za vikend od klop.
1: Z Oriano Giruto.
2: Ja, vikend je v polnem pogonu in ponekod se kolone gostijo, a dobra volja na naši frekvenci nikoli ne usahne, saj to je vaš vikend odklop in to je Radio Express najboljša glasba. Že od 16. septembra poteka Evropski teden mobilnosti, ki se vsako leto konča 22. septembra na dan brez avtomobila. Mi se bomo tokrat zapeljali v leto 2018 s pesmijo Drive My Car. Glasbeni producent pod umetniškim imenom Dim je tole, le na Ekspresu.
0: Radio

0: Vsak dan okrog nas so zvoki, ki jih skoraj da ne zaznamo več. Kot so zvoki hoje, zvoki kolesa, zvoki avtobusa ali zvoki vlaka, ki vam lahko prinesejo športni paket. Zato poslušajte Radio Ekspres in ko jih zaslišite, takoj pokličite 0,5 milijona. Če boste prvi, bo športni paket vaš na Radio Ekspres.
1: V Ljubljani vozi 133 avtobusov LPP na okolju prijaznejši pogon. Sediš, se pelješ in pustiš avto doma. Preprosto.
2: Od 16. do 22. septembra se pridruži Evropskemu tednu mobilnosti. Pusti avto doma. Pojdi z LPP.
1: Ljubljana je polna zgodb, a še zdaleč ne poznamo vseh. V tednu ljubljanskega turizma, ki se začne 26. septembra, dan pred svetovnim dnevom turizma, se odprejo vrata v kotičke, ki jih običajno spregledamo, in v doživetja, ki razkrivajo mesto v drugačni luči. Pridite, ustvarite nekaj svojega ter odkrite, kaj vse se skriva za vsakdanjim utripom mesta.
2: Prijave in program na visitljubljana.com.
3: Telefon meseca septembra.

0: udoben začetek z novim telefonom prvi mesec zavarovanja prejmeš brezplačno. Telemach.
1: Vileda Turbomop. Minimalen trud, maksimalna čistoča s pedalom za ožemanje. Za le 29,90 evra s kar 5-letno garancijo. Hitro po svojega na mimovrste.com.
2: Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo? Cene Štupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle. Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na cene-štupar.si.
3: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
4: Klimavit. Kakovostni prezračevalni sistemi. Pokličite 070-111-999 ali obiščite klimavit.si.

0: Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Poljski diplomat se v UKC Ljubljana bori za življenje. Po poročanju poljskih medijev je vodja urada za diplomatsko varnost poljskega ministrstva za zunanje zadeve pred dnevi padel iz tretjega nadstropja konzularne stavbe ob poljskem veleposlaništvu v Ljubljani, kjer je bival. Diplomat je bil v času dogodka sicer na dopustu, kljub temu naj bi prevzel diplomatsko pošiljko ter jo posredoval naprej, čeprav zato ni imel uradnega pooblastila. Okoliščine padca in morebitna povezava s službenimi obveznostmi ostajajo nepojasnjene. V Rijadu v Saudski Arabiji pa so minulo noč prvič od ponovnega izbruha spopadov z jemenskimi hutici odjeknile eksplozije. V bližini letališča v saudski prestolnici je bilo videti plamene in črn dim, na letališču prihaja do moten zamud in tudi odpovedi letov. Vojaški konflikt se lahko hitro stopnjuje, ob tem opozarja Amerika, ki svojim državljanom svetuje, da resno razmislijo o potovanju na to območje na Bližnjem vzhodu. Britanski nizkocenovnik EasyJet pa za prihodnjo poletno sezono napoveduje novo povezavo iz Ljubljane. Obnovil bo namreč lete med Berlinom in našo prestolnico. Leti se bodo začeli 7. aprila prihodnje leto in bodo potekali dvakrat tedensko.
2: Dragi Ljubljančani in še dražje Ljubljančanke, kaj vas muči? Povejte, oziroma še boljše, vprašajte
3: ljubljanskega župana Zorana Jankovića,
2: ki bo tokrat namesto v studiu Radia Ekspres na vaše vprašanja uživo odgovarjal v poslovno-upravnem centru Zalo.
3: Če vas rada zagrabi trema, pa lahko svoje vprašanje pošljete vnaprej na program afna@radioexpress.si.
2: Zato vzemite si čas, oziroma še boljše, vzemite papir in svinčnik ter pripravite vprašanja.
3: Tanje bo župan odgovoril v sredo 30. septembra ob 17. v poslovno-upravnem centru Zalog.
4: Vabi vas Radio Ekspres.
5: Za dogodek se prijavite na dogodek@afnaljubljana.si.
6: Vileda Turbomop. Minimalen trud, maksimalna čistoča s pedalom za ožemanje. Za le 29,90 evra s kar 5-letno garancijo. Hitro po svojega na mimovrste.com.
5: Se še spomnite, ko ste prvič prestopili šolski prag? Novi zvezki, sveže barvice in velika pričakovanja. Tudi zdaj ni nič drugače, a za starše kup organizacije.
7: Če potrebujete finančno zaletje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.com. Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
8: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v LA in City Parku.
9: 3, 2, 1.
10: 24 let z vami. Praznujte z nami. Harvey Norman. Kavni aparat Philips s keramičnim mlinčkom po super ugodni ceni. Sedaj na voljo tudi na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
11: A je to film ali se sosed spet tušira?
12: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
13: Od prvega načrta do popolne akustike.
14: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
12: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
15: Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si.
16: Kdo pravi, da je sesanje naporno? Pokončni sesalniki Gorenje delajo čudeže in so znižani za 20%. Prihranite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
0: Ekspres promet.
1: Izvoz Šentjakob iz smeri Maribora bo na štajerski avtocesti zaprt predvidoma do 17. oktobra. Obvoz je urejen preko priključka Sneberje.
17: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
0: Ekspres vreme.
1: Ponedeljek prenaša delno jasno vreme s spremenljivo oblačnostjo, večinoma bo suho, zjutraj bo po nekaterih nižinah tudi megleno, čez dan bo od 20 do 24 stopinj, na Goriškem ter ob morju do okoli 28.

0: DAB-u, Radio Playeru in Radio Express.si.
1: Ni vikend od Klopa bez Oriane Giroto.
2: I najboljše pice! Mamma mia, ta peruca!
1: Za vikend ne potrebuješ hashtagov, lajkov ali ogledov. Potrebuješ le najboljšo pico v mestu. Pizzeria Peruca na Perucijevi v Ljubljani.
0: Radio Express. Čas je za vikend od Klop.
1: Z Oriano Giroto.
2: Ja, lep vikend pozdrav vsem, ki danes čistite in sijajite svoje jeklene koničke na domačem dvorišču. Ja, danes bomo govorili tudi o mobilnosti in to je vaš vikend od Klop. Že od 16. septembra poteka Evropski teden mobilnosti, zato se ta vikend na Ekspresu odklapljamo z bolj mobilnimi pesmimi. Za stroške prevozov slovensko gospodarstvo v poprečju na leto nameni kar petino svojega proračuna, morda tudi za kakšen polet. No, pesem Airplanes je reperja B.O.B. dobesedno ponesla v nebo. Zdaj pa na Ekspres.
0: Radio Ekspres.

0: Gospod župan, kdaj pa dobimo kanalizacijo?
1: Kdaj boste pa kontejnerje zamenjali?
2: Zakaj ne moremo imeti več parkirišč?
3: Kako boste pa poskrbeli za manj prometa?
4: Kdo je odgovoren za pločnik?
5: Kaj bi pa vi vprašali ljubljanskega župana Zorana Jankovića? Pridružite se nam v sredo 30. septembra, ko bo namesto v studiu Radia Express na vaše vprašanja uživo odgovarjal poslovno-upravnem centru Zalog.
4: Gospod župan.
5: Pričakujemo vas v sredo 30. septembra ob 17. uri v poslovno-upravnem centru Zalog.
6: Vabi vas Radio Express.
7: Za dogodek se prijavite na dogodek@ljubljana.si.
8: Vileda Turbomop. Minimalen trud, maksimalna čistoča s pedalom za užemanje. Za le 29,90 evra s kar 5-letno garancijo. Hitro po svojega na mimovrste.com.
9: Katastrofalne poplave v Nepalu so za seboj pustile na tisoče otrok in družin, ki se soočajo z uničujočo izgubo, razseljenostjo in negotovostjo. Številni ljudje so umrli, mnogi so poškodovani ali med pogrešanimi. Ker ocena razmer na terenu še poteka, obstaja verjetnost, da bo obseg katastrofe še bistveno večji. Poškodovane so hiše, ceste, mostovi in ključna infrastruktura, komunikacijske povezave pa so prekinjene. Zaprte dostopne poti otežujejo pomoč nekaterim najhuje prizadetim območjem.
10: UNICEF Slovenija zbira pomoč za otroke v Nepalu in kriznih žariščih po svetu. Pomagate lahko s poslanim SMS-om UNICEF 10 na 1919, s čimer darujete 10 evrov ali z donacijo na unicef.si.
11: Iščeš 125-kubični skuter ali motor in imaš B kategorijo? Največja izbira 125-kubičnih skuterjev in motorjev te čaka v DC Motoshopu. Leskovškova 12 BTC Ljubljana. DC Motoshop. Izberi svojega in odpelji. DC Motoshop.si.
12: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
13: Sladke dekoracije, peneča limonada, domače tortice, mini burgeri in veliko balonov. Baby shower v bistroju Čat, tudi otroški rojstni dnevi, zakaj pa ne? Vse to v objemu narave, v bistroju Čat pod Rožnikom. Obiščite nas in doživite posebno praznovanje z nami. Hotel in bistro Čat.
14: Mimo vrste predstavlja Logitech dneve prihrankov. Izkoristite odlične cene gaming opreme, mišk, tipkovnic in dodatkov. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
15: Elektro Ljubljana obvešča, da bo zaradi del na distribucijskih omrežjih in napravah prekinjena dobava električne energije.
16: Iz nadzorništva Domžale tepe Prelog v torek od 9 do 12, od 8 do 11 pa iz tepe Zaboršt pri Dolu izvod 2 pod Hribom. V sredo od 8 do 14 iz tepe Pelehova izvod 7 proti Preserjem in iz tepe Preserje izvod 8 blok Lipa.
15: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

0: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ na prekrasnem letnem vrtu ob Ljubljanici.
1: Gostišče Portal na Zaloški 110.
2: Pozor, ljubitelji kampiranja! Od 1. do 3. oktobra vas Karavan Center Ljubljana vabi na jesenski sejem. Odkrite novo znamko avtodomov GOT Line in pravočasno naročite svoj avtodom ali počitniško prikolico za sezono 2027. Čakajo vas tudi posebne sejemske ponudbe kamp opreme. Več na caravan.si.
3: 3, 2, 1. 24.

0: broke Zlinpay. Prelistajte naš novi katalog i nas obišite u trgovinah i na harvinorman.si.
1: Mimo vrste predstavlja Logitech Dneve prihrankov. Iskoristite odlične cene gaming opreme, mišk, tipkovnic in dodatkov. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
2: Folk ne ve, kva, koliko je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
3: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
4: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega. Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
5: Najboljša glasba, najboljši

0: Vsak dan okrog nas so zvoki, ki jih skoraj da ne zaznamo več. Kot so zvoki hoje, zvoki kolesa, zvoki avtobusa ali zvoki vlaka, ki vam lahko prinesejo športni paket. Zato poslušajte Radio Ekspres in ko jih zaslišite, takoj pokličite 1-5 milijonov. Če boste prvi, bo športni paket vaš na Radio Ekspres.
1: V Ljubljani vozi 133 avtobusov LPP na okolju prijaznejši pogon. Sediš, se pelješ in pustiš avto doma. Preprosto.
2: Od 16. do 22. septembra se pridruži Evropskemu tednu mobilnosti. Pusti avto doma. Pojdi z LPP.
3: Mimo vrste predstavlja Logitech dneve prihrankov. Izkoristite odlične cene gaming opreme, mišk, tipkovnic in dodatkov. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
4: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
5: Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si.
6: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
7: Včasih s fičkom na izlet, danes vikend z najboljšimi hiti 80-ih, 90-ih in danes.

0: 3, 2, 1. 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman. Ob nakupu katerega koli Lenovo ali HP prenosnika z AMD procesorjem, sedaj prejmete še bonus Powerbank in Microsoft 365 Personal. Vse za šolo in faks. Na voljo tudi na obroke z LinPay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
1: Mimo vrste predstavlja Logitech dneve prihrankov. Izkoristite odlične cene gaming opreme, mišk, tipkovnic in dodatkov. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.

0: Kdo pravi, da je sesanje naporno? Pokončni sesalniki Gorenje delajo čudeže in so znižani za 20%. Prihranite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
1: Autostop, kjer lahko za 20 evrov na mesec svoj avto pereš prav vsak dan. Preveri na autopralnica.si in obišči eno od Autostop avtomatskih autopralnic v Ljubljani in Mariboru.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: Včasih s fičkom na izlet.

City. Najboljša glasba.

glasba 80-ih, 90-ih.

0: Pregled dnevnih dogodkov na Radio Express.
1: Dobrodošli, dragi nočni soborci, na dan, ko 28. rojstni dan praznuje kolesarski as Tadej Pogačar. Čestitke, Pogi, in upam, da čim prej okrevaš in se spet v vrhunski formi prihodnje leto vrneš na ceste. In ko smo ravno pri tem, centralne banke po svetu zaostrujejo denarno politiko. V sredo je ameriški Fed dvignil obresti prvič po 3 letih, sledila pa je še japonska centralna banka, ki je ključno obrestno mero prav tako dvignila za 25 bazičnih točk na 1,25%, kar je najvišja raven po letu 1995. Pri obeh bankah so ob tem napovedali dodatne dvige, s katerimi želijo zajeziti inflacijo.

0: Poslušate pregled dnevnih dogodkov na Radio Express.
1: V tedniku Mladina Grega Repovš v uvodniku Demontaža piše o napovedi premijeja Janše o prestrukturiranju javnega sektorja. Takole je zapisal, a da ne bo nesporazuma, seveda je vsak javni sektor in vsako javno službo mogoče izboljšati in slovenski javni sektor ima veliko težav, a to se ne dela z napovedmi odpuščanja, ampak z dobrim upravljanjem, dobrimi vodstvenimi kadri in zlasti z dobro zakonodajo. Naj javni sektor še tako kritiziramo, v Sloveniji je njegov velik del podhranjen, skupaj slabo zakonodajo pa prav ta podhranjenost ustvarja tisto, kar prebivalce in politike najbolj jezi. Občutek, da je javna uprava neučinkovita in nedelujoča. Je delujoča, a problem so slabi zakoni, posameznemu javnemu uslužbencu pa je pogosto naloženih preveč zadev, da se ne bi nabirale nove. In tako je krog sklenen. Ne gre torej zastraševati ljudi, sploh, če nekdo to poskusil že trikrat, pa ni nikoli delovalo. Tako torej Grega Repovš v članku za Mladino.

0: Res je, ni res. Na Radio Express.
1: Dobrodošli v nočnem programu. Pred nami ponedeljek, 21. september. Vreme danes spremenljivo oblačno, v notranjosti bo nastalo nekaj ploh. Po nasledni pesmi, pa osupljiva informacija, res škoda bi bilo to zamuditi, zato nikar ne zaspite, kajti vse življenje bi si lahko očitali.

0: Res je, ni res. Na Radio Express.
1: Ali je v Domžalah v prejšnjem tednu res zgorela olimpijska bakla? Ja, drži. Zagorela je olimpijska bakla že prejšnji petek in potem gorela en teden. Mini olimpijado so imeli mladi in vse skupaj se je dogajalo v športnem parku Domžale. Tole, kar so zapisali organizatorji, pa si velja zapomniti. Glavni namen mini olimpijade je spodbujanje otrok k rednemu gibanju, spoznavanju različnih športnih disciplin in širjenju vrednot fairplaya, kot so spoštovanje, prijateljstvo in strpnost. In to so res vrednote, ki jih danes žal vse bolj primanjkuje.

0: Na Radio Express sledi pregled športnih dogodkov.
1: V Montrealu se je včeraj začelo svetovno prvenstvo v kolesarstvu. Vrhunec bo konec tedna v nedeljo, ko bo na sporedu moška cestna dirka, ki bo dolga 274 km in bo imela 3800 višinskih metrov. Vsekakor naporna dirka, na kateri bo imela svoje načrte tudi slovenska zasedba na čelu s Primožem Rogličem. V slovenski reprezentanci bo imel Roglič pomoč mladega Jakoba Omrzela. Ob njiju pa bodo nastopili še Jan Tratnik, Matej Mohorič, Matevž Govekar, Luka Mezgec, Gal Glivar in Tilen Fingšt. Kot je znano, je Tadej Pogačar zaradi poškodbe že končal letošnjo sezono.

0: Poslušate pregled športnih dogodkov na Radio Express.
1: 11 nacionalnih zvez je izrazilo zanimanje za gostiteljstvo evropskih prvenstev v rokometu za moške in ženske leta 2034, potem ko se je iztekel rok za oddajo pisma o nameri Evropski rokometni zvezi. Med njimi je tudi Rokometna zveza Slovenije. Odločitev o gostitelju bo padla v Ljubljani prihodnje leto.

0: Izobraževalna oddaja Nočni vsevet na Radio Ekspres.
1: Razmere na razvitih delniških trgih so se septembrom nekoliko zaostrile, kar pa bi težko rekli za Ljubljansko borzo, ki je še naprej v območju rekordnih vrednosti, pri čemer so vlagatelji letos dobili tudi nove možnosti plemenitenja prihrankov. Z nami Igor Štembergar iz Ilirike. Na Ljubljansko borzo sta se uvrstila prva Ilirika ETF sklada. Kaj pravzaprav prinašata slovenskim vlagateljem?
2: Ilirika ETF sklada sta prva slovenska ETF sklada, ki kotirata na Ljubljanski borzi in predstavljata pomemben mejnik na slovenskem kapitalu. Trgu. Z nakupom ene delnice slovenskega Ilirika ETF sklada bo vlagatelj zagotovil razpršitev svojih prihrankov v najboljše slovenske družbe na ljubljanski borzi, kot so na primer Krka Petrol, NLB, Zavarovalnica Triglav in ostale. Kar pomeni, da z nakupom ene delnice slovenskega Ilirika ETF sklada pravzaprav postaneš solastnik vseh delnic, ki kotirajo v prvi kotaciji ljubljanske borze. Medtem ko globalni Ilirika ETF sklad omogoča razpršenost naložb v več kot 1000 največjih svetovnih podjetij razvitih trgov, kot so Apple, Microsoft, Meta, Siemens in podobna svetovno znana podjetja. Na izjemno preprost način tako vlagatelji pridobijo široko razpršene varne naložbe na slovenskem, kot tudi na globalnih delniških trgih.
1: Zakaj pa se vse več vlagateljev odloča za ETF sklade?
2: Razlog je preprost, saj nižji stroški pomenijo prihranek in več sredstev in denarja za vlagatelja. Upravljalska provizija Ilirika ETF skladov znaša le 0,6% letno, zato lahko vlagatelj na dolgi rok ustvari občutno višji neto donos kot v klasičnih vzajemnih skladih, kjer pa upravljalska provizija včasih znaša tudi do 5%. Hkrati so ETF skladi popolnoma transparentni, vlagatelj namreč ves čas natančno ve, v katera podjetja vlaga svoj denar in točno to je razlog, da Ilirika ETF skladi predstavljajo zares zanimivo naložbo za vse tipe vlagateljev.
1: Igor Štembergar, hvala za zdaj, pogovor nadaljujeva po naslednji pesmi.

0: Nočni vsevet. Izobraževalna oddaja Radia Express.
1: Z Igorjem Štembergerjem iz Ilirike govorimo o ilirikinih ETF skladih. Ali je smiselno Ilirika ETF sklade vključiti tudi v individualne naložbene račune, ki so zaživeli letos in zakaj?
2: Vsekakor, po našem mnenju in račun in Ilirika ETF skladi predstavljajo popolno kombinacijo za vse slovenske vlagatelje. Inere slovenskim državljanom namreč omogoča davčne ugodnosti, Ilirika ETF skladi pa zagotavljajo enostavno in razpršeno vlaganje v največja slovenska in svetovna podjetja ob zelo nizkih stroških. Potrebno je povedati tudi, da so dividende, delnic oziroma dividende, ki jih podjetja izplačujejo, tudi reinvestiranja neposredno v sklade. To pomeni, da lahko vlagatelji na preprost način učinkoviteje izkoristijo svoje prihranke in potencial kapitalskih trgov.
1: Hvala, Igor Štemberger, in dodamo še tole informacijo, kako lahko kupimo Ilirika ETF sklada. Preko mobilne aplikacije Ilirika v 5 minutah odprete trgovalni ali INR račun in na to le z nekaj kliki oddate naročilo za nakup Ilirika ETF skladov z oznako SLO TR ali World.

0: Na Radiu Ekspres sledijo kulturne minutke.
1: V nočnem programu je čas za kulturne drobtinice. Britanska glasbena skupina Simply Red bo v okviru velike evropske poletne turneje Summer Funk 27 prihodnje leto nastopila tudi v puljski areni. Skupina z Mikom Hacknellom na čelu se bo v Pulj vrnila 24. julija. To pa bo po razprodanem koncertu leta 2023 že njen četrti nastop na tem prizorišču.

0: Kulturne minutke na Radio Express.
1: Irska javna radiotelevizija je sporočila, da Irska ne bo sodelovala na tekmovanju za pesem Eurovizije prihodnje leto in da tekmovanja niti ne bo prenašala. Stališče glede sodelovanja na tekmovanju po njihovih navedbah tako ostaja nespremenjena. Sklicevali so se na nenehno izgubljene življenje območju Gaza in tamkajšnjo humanitarno krizo. Vsekakor upamo, da se bodo tudi na RTV Slovenija odločili, da prihodnje leto spet bojkotirajo ta bizarni cirkus, ki očitno podpira genocid Izraela.